0: Zvonu Polície. S Radiem Ena.
1: Obožujem ga. Zrc morja, slonca, vrućine.
2: Polície.
3: Poletni Radio Ena.
0: Več polície. In več dobre glasbe.